上がりもそうだ。それらも悲しいけれど、もう泣き出すの国、もういない世の国に、少なくとも彼らは。結局俺は君は俺によく

0: 角のあるビデオカセットに残そう。色彩を鮮やかに再現してくれるから。 TDK ビデオテープエクストラハイグレード新登場。
1: 黄色い歓声の黄色ってどんな黄色してるんだろう。
2: 鮮やかに見える、美しく残す、超微粒子ダイナミクロン、ソニー。
3: TDK エクストラハイグレードハイファイ新登場。
4: オートオートオートセン、
3: イマジンを刺激するカラーハイファイ。 TDK ビデオテープ